0: Platino hiti.
1: Za ljubljenca Shawn Mendes in Camila Cabello s hitom Senorita na 14. mestu. Mesto više pa DJ Snake in J Balvin, Loco Contigo.
2: 13. mesto.

0: Έζαλα τι στο ένα μπαγκαραγκά.
1: Κάπα το μεν.
0: Ναι, βέβαια. Με σε τι δεσίτε ένα μπαγκαραγκά.
1: Με σε τι δει. Σε ναι, με είμαι αμπιτό, δεν αποζητεί την άλλη. Ναι, γιατί είναι ο Αμπερτάβερ.
0: Το εμπλέον ρουζίσκα μα βάλα πέστε μπλέτο στην Αγγλία. Είναι σπουδέ πριν μουζική κοντά να βρει στα ρούπα. Γκότερ ποντέρο φετώνει ρεκόρ 3-8 σε τούρια. Ναι, πριν έχουμε γράο χαρμόνικο.
1: Πάτσι νόρο.
0: Πάτσι, οπροστείτε, κάπα. Είσαι μπρο ρίκο. Главным данным се по зло пестрам викенду огласил Денис Аудичов и поведок да е имел знотре всех тех ур кризе.
2: Ja, криза е била, капа, ja, криза е била по 24 урах първа. Ста била ще бъл блага. По 48 урах. В бисто, ко е рез ба тиста криза, ако ес вече нисам могло не, кер такрат сме дали спат, не. Так да от тетих две криза съм за пол уре спал. Па тут, мислим, невероятно, как по пол уре спал, се регенерира.
0: Само за тисти, ки могоче не познава правил, файно да пояснимо, закай е говори да леко по-уре спал, ти, кот текмовалец, такега рекорда добиш 5 минут на уропаузе.
1: Yeah.
0: Он их е пазложа скупай.
1: Лахко Браво, их, ни, yeah. тако, лах веч ур брез прекинитва играш, им потем се ти тех 5 набера и
0: не по-уре набрал. И он е реш 6 ур скупай играл и не е сбрал 6 кат по 5 и не мога 30 минут. Кати урадно, тако припаден, Ja, но сделал съм я. Хоча съм би паметна то цяло овемно.
1: Уау, браво. Драгач, мамо, па тутем поснете конца игранья. Торей, тик предния, Роберт, отложу хармонко.
0: Спортовани колега Готар, шо домов се придържуе Словении. Ин кланямо се, без двома. Целотен поговор из jutranjega programa z Denis Avdićova, tvoj najljubši jutrne zabave, pa te čaka na našem Facebooku.
3: Šel domov, dvojna doza zabave.
4: Samo na Radio 1. V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
5: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
6: Iščete nepremičnino?
7: Nepremičnine.net
6: Nepremičnine.net
7: Nepremičnine.net
8: Karglas popravi, Karglas zamenja.
9: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
10: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. Na mesto v Afriki v gozdu bi živel.
11: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni Termalia Family Fun. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimija.
12: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
13: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
14: Vedno na boljše. Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
15: Počas, vse se da naučit.
16: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
17: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuskabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
18: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. Tri fusion kamere. Osemkratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
19: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Kemoplast. Svet tajnih oblog.
3: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
7: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
2: Ena več dobre glasbe.